0: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.

0: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشي.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: زندگی کنین، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.

0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گن، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گن، تریولینگ ویداوت موونگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما را گوش کنید.